asper, când tu s-ar arăsa tu românul jandar, când tu s-ar atunci veste un jandar, când tu s-ar aja mea le trene, se sale li blando e maternite, po salir, po salir, aja mea, se sper când tu s-ar aja mea le, când tu s-ar aja mea le, trene, se sale li blando e maternite, po salir, ta mignola figura, po salir, ta mignola figura, po siale, po siale, aja mea. Oh, oh, oh, oh, j'espère que tu seras resté un jour là, je le souhaite de tout mon cœur, j'espère que tu seras resté